sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Tiyo, kamusta naman ang imong gipamati?
1: Di naman ni siya halos makasulti, uy. Kaluoy ba in taon ni Modulpo, uy?
2: Nagkaanam gid siya kadaot. Hangtod nga maglisod na siya sa pagsulti. O glisod na pod kaayo pa kanon. Maong gatas na lang ang among gipainom niya matag-adlaw.
0: Atong gadi ampo sa Ginoo tiya. Nga mamaayo si Tiyo Dulpo.

Maayong adlaw kanyong tanan nga mga sukintig paminaw ni ning handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini ka kong kaagi. Ako si Julius. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, You'll Be in My Heart.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang kulon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.

Atong oras, alas 5:45 na sa kahaponon, patay nga napalgan ang 51 anyos nga kusunero. Ubo sa taytayan sa Sitio Paradise, Barangay Pangdan, siyudad sa Naga, alas 6, pasado kagani ng buntag. Kani siya kasayuran na adunay gihambin nga sakit ang maong kusunero. Kani siya sakit nga ernia. Apan ang kapulisan sa Naga na kanayon, napadayon pa ang ilang imbisigasyon, ingunan pagsubay sa mga CCTV camera, ang pagsuta sa mga insidente kung wabay foul play nga nahitabo. Sa kamatayon sa usa ka kusinero na nahitabo sa Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga, alas 6, kagani ng buntag. Mayang kagaminaw nga to ni Leonila Albores. Mayang hapon ka sa mga Aida, pakigreet from Imelda. Di sa Ubay, Bohol. Maximo de la Peña pa shoutout ka sa mga Aida taga Barangay Langkas, Dalaguete, Cebu. Especially from Purok, Lugot, Langkas. Mga solid listeners sa DYHP. Digan kayo salamat din yung tanan. Mr. Randy Ran Sentisas, listening. Digan kayo salamat. Inabiling kahit sa nagpa... Maayong pagkaminaw di sa Trinidad, Bohol. Uwan di ay kuno diha sa Trinidad. Amping mo kanunay. Unya mayong kaminaw usab ngadto ni Jess Borja og sa mga ginikanan ini og ngadto ni Rogelio Liorag, Marlene Agbay, Sitio Tuluton, Agsungot, Cebu City. Salamat sa pagpaminaw kanunay sa DYHP. Atong oras alas 5:48 na sa kahapunon. Samtang patay ang angka sa usa ka motorsiklo human sila mabangga sa gikasugat nga van na ni counterflow sa Transcentral Highway sa Barangay Babbaga 2, siyudad sa Sugbo. Ang gideklara nga dead arrival sa Tambolanan mao si Elsa Impas, 39 anyos, taga Bonbon Patag, Dakbayan sa Sugbo. Sa investigation sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office na nagsubay sa managlahi nga direksyon ang Honda XRF nga gibaniho ni Gerlito Ababon, 35 anyos, nga taga Bonbon Patag, ug ang Toyota Hiace van nga gimaniho ni Alan Kilubed, 48 anyos, nga taga Maigid, Dakbayan sa Toledo. Ang motorsiklo nagtungas kini paingon sa lungsod sa Balamban, samtang ang Toyota van nga may karga nga 11 ka pasahero nagbiyahe palugsong padung sa Dakbayan sa Sugbo. Pagabot sa maong dapit, matod sa driver sa van nga kalitlangan nagmalfunction ang ilang brake nga mahinungdan nga wa na siya makakontrol sa manubela. Aron dili matod pa sila madisgrasya, iyang gikabig ang manubela sa walang bahin sa karsada og nag-counterflow na siya og iyang naigo ang tuong bumper. Naigo sa tuong bumper sa iyang van ang ikasugat ni ining motorsiklo. Tungod sa kakusog sa impact sa panagbangga, ang driver sa motor nga si Ababon ang nalabay kini paingon sa kanal samtang ang iyahang angkas nga si Impas ang nalupad og nabundak sa windshield sa sakyanan og dayong kahagsa sa sementado nga karsada. Dali nga naabot ang ambulansya og gidagilayon ang mga biktima sa tambalanan, apan ang angkas nga si Impas gideklara nga dead on arrival. Gawa sa investigasyon nga sayop ang Toyota Hiace van tungod kay ni counterflow kini og nag-ikis-ikis pa ang dagan niini sa karsada nga mao ay nakaingon sa panagbangga. Ang driver sa van nga si Kilyube ang kasamtang nga gi-custody sa TEU og andaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury og damage to property.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla de Canas. Kini ang kalumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayari. Sugdan ta karon ay sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Herb. Dear Priscilla, suki ko na yung tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama ka na kong OFW, magkahatagukinig, inspirasyon o igunan pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip o sa ka-OFW. Itago lang ko sa ngayon nga Earl, taga Cebu, OFW Seaman. Usag ko ka Marine Engineer. Malipayin kong ipaambit ka ninyo ang akong kaagi isip o sa ka-OFW. Base na lang, mahatagan kini og inspirasyon sa mga naminaw karon.

og burahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule. Di mag-all, sana all.

Graduating ko sa Marine Engineer. Maunang concern kayo ang akong kinikanan bahin sa akong pag-eskwela. In fairness, nagkugi man ko. Pero naalang ko usay nga, laayon ko sa pagbangon o sayo, labi na o late na kong matubs kay nagtuon. Usahay kapoy ang lawas tungod sa training. Pero bisan pa man, naningkamot ko nga makahuman ko aron makabot na ko ang pangandoy nga mahimong seaman o makasakay sa barko.

May nahitabo ginamo ni Parides Mark sa makadaghang higayon. Grabe kasakit akong pamati sa kalawasan. Gibati na ko nga siya naka-virgin ako. Nauspan pagyut ni, nga way kasayuran ang akong bana. Hangtod nga nagsabak ko sa among anak ni kumpari. Labihang lipaya sa akong bana kay nagtuo man siya nga siya amahan sa akong gisabak. Ako'y naluoy sa akong bana.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.

0: YHP 612, sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit dito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

mas pangitaon ko si JR ate. Pagkasayo di JR nga uyab mi ni Luloy, nag-uol siya. Iya kong giignan. Kung pwede, mag-minyo na lamang mi, Ate R. Baran ko siya, ate. O gibulagan. Ikasabok kini pag-ayo ni JR. O sa iyang frustrations, bisan kinsa na lang ang iyang gipanguyaban. Hangtod nga nagbalik sila sa inahan sa iyang anak. Samtang kami ni Luloy, naging shaky ang among relasyon. O nagkabulag gihapon mi. Milakaw siya sa mong baryo o guwan ako'y balita pa kang Luloy. Ayan ako na-realize, ate. Mahal ko paghihapon si JR. Apan, ulahin na ang tanan. Nag-uli na sila sa inahan sa iyang anak. Busa nang decide na lamang ko nga mularga's Mandawi City, Cebu para maka-recover og maka-move on. Nakatrabaho ko sa usa ka bakery isip cashier, ate. Dugay-dugay po ko dito, ate, og wa ko magdahom nga mag-cross pagbalik ang among dala ni JR. Ako nahibawa ang gikaniya nga doon na siya'y nindot na trabaho sa usa ka dakong kumpanya. Stable na siya financially og nakita usab nako nga malipayo na siya uban sa iyang pamilya. Nalipay ko nga nanginayang. Apa nakaingon ko sa kong kaugalingon nga dili gid mi para sa usag usa. Nakatrabaho ko sa usa ka kompanya sa Cebu, ate. Og diri na ko gi-focus ang akong kinabuhi. Hinungdan nga wa dan ako natagaag oras ang akong kasing-kasing. Ate R, kini ang hinungdan nga miabot kong 56 anyos nga single gihapon. Nalingaw na lamang ko sa akong mga pag-umangkon. Sukad nga namatay ang akong mga ginikanan, nakafocus na usab ko sa pagtabang sa akong maigsuon. Apandaghan ko mga naagian nga mga pagsuway, ate. 2016, nahibawaan ako nga na-diagnose si JR og stage 2 lung cancer.

0: Adili na part sa Davao Day, Castro ha. Kanang Davao, tuana dito sa Davao, sa Mindanao na Day. Ang lubog sa baha, nga grabe ng way hubas-hubas, pila na kasimana Day. Pipila ka mga lugar diha sa Luzon area, dapit sa inyo ha Day. Ato ni hatagag pagtagad doon diri sa tuang nga pagkulo kabildo.
1: Straight to the point.
0: Samtang Cebu Governor Pambari 4 ni pahigayon sa iyang state of province sa address Konda Supa kaganiha diha sa hawanan sa Kapitolyo.
1: Straight to the point.
0: Diin iyang gipadayag ang mga naguna niya nga mga nahimo sa probinsya sukad sa iyang paglingkod ha. Og ingon man usab ang mga programa nga iyaha pa nga himuunon.
1: Straight to the point.
0: Kanihatagag pagtagad mga sukindig paminaw kadunay mga highlights sa Supa ni Cebu Governor Pambari 4.
1: Straight to the point.
0: Onya matod pa mga sukindig paminaw nga ang gutom gubot na unsa pa to usa? Gutom gubot og kalimot ko usa da ha. Mao kunoy iyaha nga naabtan no sa tungod sa miaging administrasyon. Guba, kana gutom, gubot, guba. Muna nga 3G kasamang listo. Mauni ang matod pa gibyaan na gibyaan sa unang administrasyon. Anya gipadayag to ni Governor Pam ang iyaha nga agi sa mga tambalanan, pila na ka mga nurses o mga doctors ang na-hire, pila na ka mga tambalanan nga medyo na hinahinaya na og hatag og serbisyos probinsya ang mga mag-uuma kasamang nistor nga anhatagan na matod pa niya og ayuda. Sumuna nga kanang na ang ni sikad na sikad og Vice Governor Pambari 4 karon kanang nga sigad yad sikad good go og pananglitan og ganahan pa kang mudaog sa 2028 at least ang katong mga plano nimo nga maoy giganahan sa mga tao imo gyud tong hingusgan nga makabot nimo matuman nimo kay karon 2028 ra ba si Pablo Jan Garcia wa na gadanga-danga na og Sunny Lagoon. Ania ang positive gyud o kanabang naa nga ang ni dunay taas og kahigayunan nga amoni mudagan si Pablo Jan Garcia kay ningo naman si Pablo Jan nga kanang naa nga posibleng mudagan sa 2028 mo na nga nya amot sa mga tao og gusto pa ba sa mga tao nga mopili sila og balik og Garcia kay si Gwen og si Pablo Jan igsuon man sila. So muna nga kanang naang pero ningon sila nga wa makunoy maayong kabubuton. Wa makunoy maayong tinagdanay si kanang naang Gwen o si PJ. Pero amot lang, kanima nagsuon raba? Kanima nagsuon raba kasamang ni Stor? Kwan giyod, kanang naang mag-away ka no? Pwede rasad mag-uli kay Osaragod o kwan, Osaragod giyagian. Samtaga sa laing bahay natong hatagag pagtagad kay 125 ka mga baboy nga gikan sa Negros Island Region nga nisuway unta og palusot diri sa Cebu nisulay untag lusot kay sa Mangnisor paingon diri Sugbo nababagan kini mga sukindig paminaw sa kadagatan sa may sitio Manayas Barangay Lambog Lungsod sa Badian.
1: Straight to the point.
0: Ang pagsulod sa baboy mga sukindig paminaw sa probinsas Negros hugot pa kini nga gidili sa pagkakaron sulod sa 45 kaadlaw tungod sa kaso sa African Swine Fever kon ASF.
1: Straight to the point.
0: At ni hatagag pagtagad kay kani mga kwan in town kana mga komprador mga sukindig paminaw nato ang taga Sugbo at dog Negros pugos gyud sila kasamang nistor kay barato kay baboy dito. Barato kay baboy mo na nga ila kawat-kawat na kawat-kawat sakay pambot. Pag sakay pambot ka sa mga nistor, dili man na idunggo sa pantalan di astangil. Dili man na idunggo sa pantalan di asa kanang naang bato. Ato na nito si Kwan. Idunggo nila ng hilit-hilit nga dapit niya kanang makaambak ng kanabang kanang hilit-hilit nga dapit ba. Nga dili ra mo dunggo ng pambot niya mga baboy pamasanon ra. Taro na abdan dito. Nasakpan dito ka sa mga nistor nga ni sulay og palusot na. Mayo kay abdi kayong atong bantay dagat o ato ang kapulisan mga sukindig paminos ba diyan. Muna nga ay gimo patulog-tulog di aser. Daghan kay baboy kasamang nisor 125 kabuok baboy nga buot unta dadog.

0: Inyong radio man na Benji Olpos Tanghian ang manamilit kay Pragis Pagingon ang Dios magauban kanaton tanan sa tanan dapit og sanang panahon tatak RMN
1: straight to the point

0: Igalar, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer